Bago ba nan bel nan? Ou an ap soufwi? Balan ti bay nan? Ou an pe akote el, ou an ap soufwi? Bago ba nan bot li? Bon. Bagajou, mais jazz, oui. Jazz, pas négocier, oui.